0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den uga alasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 23 июлу күнгө бейшембе. Бүгүнкү окторубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөр аттуу программабызды угаласыздар. Студияда мен Күлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Стамбулда Долма Бахчедеги президенттиктин иш алып баруу кеңсесинде жек көрүү эмес төрт өнөктөштүгү менен таанылган 12 жаштагы британиялык аутист Джошуа Харрис менен жолугушту. Британияда бир мечитке ашыкча оңчулдардын кол салуусунан кийин Джошуа менен атасы мусулмандарга карата жек көрүүгө каршы тилектештик катары үйдөн торт бышырып мечиттин жамаатына таратып башташкан. Ал күндөн бери жалпы Британияда 100 ашуун мечитти зер кылышты жана эми болсо өнөктүгүн Стамбулда улантышууда. Тышкы иштер министрлиги хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучун айыптады. Министрлик хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучуна байланыштуу жазуу түрүндө билдирүү жарыялады. Билдирүүдө хуситтердин Сауд Арабиясына деңиз блокадасын киргизүү коркунучун айыптайбыз, Сауд Арабиясы менен тилектештигибизди дагы бир жолу ырастайбыз деп айтылды. Ошондой эле билдирүүдө Кызыл деңизде жана Баб эль-Мендаб кысыгында деңиз коопсуздугуна жана кеме жүрүү эркиндигине коркунуч келтирген деңиз транспортун жана дүйнөлүк сооданы бута калган аракеттер менен коркунучтар дароо токтотулушу керектиги баса белгиленди. Ошондой эле билдирүүдө биз учурда аймактагы чыңалууну күчөтө турган ар кандай аракеттерден качуу чакырыгыбызды кайталайбыз деп айтылды. Түркия жылдын алгачкы 6 айында 20 өлкөгө анчоус экспорттоду. Өткөн жылдын биринчи жарымында 1718 тонна анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 73% өсүп 2966 тоннага жетти. Чыгыш Кара деңиз экспорточулар ассоциациясынын маалыматтарына ылайык, Түркиянын 2025 жылдын январь-июнь айларында баасы 7680 долларды түзгөн анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 21% өсүп 8,967,744 долларга жетти. Өткөн жылдын биринчи жарымында 1718 тонна болгон анчоус экспорту бул жылдын ошол эле мезгилинде 73% өсүп 2,966 тоннага жеткен. Ушул жылдын январь-июнь айларында анчоус экспортуна эң көп суроо талап Бельгия, Франция жана Украинадан келди. Бельгияга 2,242,520 долларлык анчоус,

0: Францияға 2 миллион 50.383 долларлық әлемі Украинаға болса, 1 миллион 555.768 долларлық анчоус экспортталды. Өткен жылдың ұшыл мезгілінен айырмаланып, анчоус Австралияға, Португалияға және Катарға да сатылды.
1: Дүйіне жаңлықтары.
0: Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Вашингтондун ормус кысыгында буктага алынган ар бир кеме үчүн көпүрө же электр станциясын бомбалоо менен коркуткандан кийин Тегеран өзүнүн инфраструктурасына жасалган ар кандай чабуулга жооп кайтарарын эскертти. Аракчи Иранга каршы ар кандай агрессияга катуу жана чечкиндүү жооп берилерин кошумчалады. Мамлекеттик маалымат каражаттары АКШнын коркутуулары согушту күчөтүүгө гана жол ачарын эскертишти. Израилдин чабуулдарынан улам Газада 4 палестиналык каза болду. Медициналык кулактардын маалыматы боюнча каза болгондордун бири мурунку чабуулда алган жаракаттарынан улам каза болду. Жабырлануучулардын экөөсү Израиль күчтөрүнүн Нусейра жана Аль-Мавасидеги жер которгон үй-бүлөлөр жашаган чатырларга жасаган чабуулунда каза болушту. Ал эми калгандары ар башка жасалган дрон жана танк соккуларынан жаракат алышты. Израиль күчтөрү өзгөчө Газа шаарынан Зейтун районуна катуу ок атуу, артиллериялык бомбалоо жана бульдозерлор менен киришти. АКШ Сауд Арабиясы менен жарандык ядролук кызматташтык келишимине кол койду. Энергетика министри Крис Райт жана Сауд Арабиясынын энергетика министри Ханзада Абдулазиз бин Салман келишимди расмий түрдө бекитишти. АКШ келишим ядролук куралдын жайылышын алдын алуудагы процессти билдирет жана ондогон жылдарга созула турган миллиард долларлык өнөктөштүн пайдубалын түптөй турганын айтты. Келишим уранды байытуу менен бирге ядролук отун циклы боюнча кызматташуу үчүн укуктук жол ачат, бирок АКШдан королдукка байытуу технологиясын өткөрүп берүүнү талап кылбайт. Кениянын түштүк батышындагы британиялыктарга таандык Климапеса алтын шахтасын кулап, кеминде 5 адам каза болду. Жетекчилер белгисиз сандагы шахтёрдун шахтанын ичинде калганын жана атайын техниканын жетишсиздигине карабастан куткаруу иштери уланып жатканын билдиришти. Жетекчилер шахтанын кулашынын себеби азырынча белгисиз экендигин жана куткаруу операциялары аяктагандан кийин тергөө иштеринин башталарын маалымдашты. ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кыргыз элинин сахнадагы умай энеси Сабира Күмүшалиева. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү уктуруубузда сиздерди абдан өзгөчө бир инсан менен тааныштырмакчыбыз. Аты жөнү өз өлкөсүндө гана эмес, чек арадан тышкарыда кеңири белгилүү болгон кыргыз театр жана кино искусствосуна зор салым кошкон улуу устат Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылабыз. Театр сахнасында унутулгус образдары менен элдин сүйүүсүнө, урматына жана алкышына татыган бул улуу актриса өзүнүн терең мээримдүүлүгү менен кыргыз элинин жүрөгүндө умай эне катары орун алган. Келиңиздер, элинин сүймөнчүгү болгон бул улуу өнөрпозду жакындан тааныйлы. Сабира Күмүшалиева 1917 жылдын 19 мартында Чүй өрөөнүнүн Төкөлдөш айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал өзү туулуп өскөн жерге ар дайым терең байлануу жана сыймыктануу менен карачу. Келечектин улуу актрисасы мектеп жылдарынан кийин Фрунзе педагогикалык техникумунда билим алып, жашоого жөнөкөй башталгыч класстын мугалими катары кадам таштаган. Бирок анын тагдырындагы чыныгы улуу сахна аны болгону 16 жашында эле өзүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө тартып алган болчу. Жылнаама 1934 жылды көрсөткөндө жаш

Сабира кыргыз драма театрынын курамына кирген. Бул улуу театрдын кучагында алгач жөн гана жардамчы актриса катары көпчүлүк катышкан сахналарда рол алып, четтен суктануу менен карап, сахнанын сыйкырына көнүүгө аракет кылып жүргөн. Бирок анын театрга жана актёрдук өнөргө болгон куштарлыгы ушунчалык күчтүү эле. Репетиция учурунда башка актёрлорду кунт коюп угуп, өзү да байкабай башка ролдордун бүтүндөй репликаларын эсине тутуп калчу. Мына ушул үнсүз суктануу жана жашыруун жаттоо анын жашоосундагы бурулуш учурду алып келди. Күндөрдүн бир күнүндө Касымалы Жантөшевтин Кара чач драмасы сахналаштырылганы жатканда башкы ролду ойногон актриса күтүүсүз жерден ооруп калат. Спектакльди токтотууга эч мүмкүн эмес эле. Жаш Сабира чоң эрдик менен алдыга чыгып, ролду жатка билерин айтат. Эч кандай театралдык билими жок болгонуна карабастан, анын алгачкы аткаруусу көрүүчүлөрдү суктантат. Басма сөз каражаттары ал тууралуу жарыша жазып, ушул кереметтүү башталыш менен искусство дүйнөсүндө Сабира Күмүшалиева легендасы жаралат. Жана бул куттуу театрдын кучагында ал өмүр бою элдин эсинен кеткис 120дан ашык жандуу жана кайталангыс образдарга жан киргизет. Урматтуу угармандар, толугу менен 75 жыл бою сахнада алып сыяктуу заңкайган Сабира Күмүшалиева Станиславскийдин кичинекей рол болбойт, кичинекей актер болот деген сөзүнүн жандуу далили эле. Улуу режиссерлор бул ооздон макул болгондой, ал кыска жана экинчи пландагы ролдордун эң улуу устаты болчу. Анын сахналашы эл артисти Мухамбет Токтобаев актрисанын бул кайталангыс талантын мындай бир кызыктуу эскерүүсү менен айтып берет. Бир спектаклде ал сахнага бир гана жолу кирип чыккан жөнөкөй бир кемпирдин ролун аткармак. Сабира эже текстте такыр жок болсо да, сахнага чыгары менен бут кийимин чечип колтугуна кыстарды да төргө барып отурду. Андан соң үшкүрүнүп башындагы жоолугун чече баштады. Көрсө, анын астынан дагы 10 чакты жоолук бар экен. Көрүүчүлөр каткырып, театрдын залы жарылып кете жаздаган. Кичинекей эле ролдон адамдын акылына келбеген деталдар менен кантип ушундай зор образ жаратканына баарыбыз таң калчубуз. Мына ушундай ал эң кичинекей ролдорго да улуу жан киргизген тубаса талант эле. Урматтуу угармандар, улуу актрисанын кинодогу чыгармачылык жолуна көз чаптырсак, көк экранда калтырган өчпөс издери жана жараткан терең образдары дароо көңүлдү бурат. Ал ойногон каармандардын арасында драмалык, комедиялык, оң жана терс көптөгөн ар кыл каармандар бар эле. Ал кыргыз кино театрынын эң унутулгус шедеврлеринде өзүнүн кайталангыс образдарын жаратты. Анын кинодогу сапарында элдин эсинде калган негизги тасмалары жана ролдору төмөнкүлөр. Чыңгыз Айтматовдун Өчпөс чыгармасынын негизинде тартылган Жамыйла тасмасындагы ушакчы аялдын ролу. Төлөмүш Шокеевдин Отко таазим, Уркуя тасмасындагы Уркуянын апасынын образы. Болот Шамшиевдин Аккеме тасмасындагы кичинекей баланын чоң энеси Кирездин ролу. Кайрадан эле Шамшиевдин Адамдардын арасында тасмасындагы Сайкалдын образы жана булар менен бирге кыргыз киносунун алтын фондунда орун алган Бакайдын жайыты, Кызыл алма, Лифтүү үйдүн тепкичи сыяктуу көптөгөн тандалган көркөм тасмаларда ролдорду жаратты. Анын бир жолу көргөн адамдын эсинде укмуштуудай таасир калтырган ролдору бүгүнкү күндө да өзүнүн бийик баасын жоготпой сактап келет. Актрисанын каармандын образын жаратуудагы устаттыгы чындыгында эле

өзгөчө алкышка жана сыймыктанууга татыктуу. Мисалы, отко таазим тасмасынын тартуу иштеринде жалындап күйүп жаткан үйдөн 3 баланы куткарып чыккан атактуу көрүнүш бар. Бул көрүнүштү тартуу үчүн ал чындыгында эле күйүп жаткан үйдүн ичине кириши керек болчу. Режиссёрдун эже бул көрүнүштү бир дубль менен тартышыбыз керек. Үйдү кайра өрттөй албайбыз. Сураныч, колуңуздан келгендин баарын кылыңыз деген сөзүнөн кийин Сабира апа чоң тобокелчиликке барат. Этегин эки балага карматып, жалындын арасынан алып чыгат. Тартуу иштери аякта арзамат үйдүн чатыры чоң шарактоо менен урап түшөт. Улуу актриса ошондо бир ажалдан аман калган эле. Ал эми ак кеме тасмасын тартуу учурунда Сабира апанын ыйлай турган бир көрүнүшү бар эле. Мен мындай көрүнүшкө даярдык көрбөй туруп ойной албайм деген Сабира апага режиссер орой мамиле кылып катуу айтат. Бул нерсеге катуу намыстанып көңүлү ооруган Сабира апа ызасына чыдабай ордунан атып туруп алыстап аратып күтүүсүздөн кайра чуркап келип кыйкырат. Камераны алып келгиле, ыйлап жатам. Дал ошол көз ирмемде режиссерго болгон таарынычы жана ызасынан улам чындап көз жашы төгүлүп жаткан ошол табигый учурду камерага тартып калышат. Мына ушундайча өз ишине жан дилинен берилип эмгектенген Сабира Күмүшалиева искусствого кошкон өзгөчө салымы үчүн сансыз наамдарга жана медалдарга татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын эл артисти наамынын ээси улуу актрисага Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылып, мамлекеттин эң жогорку сыйлыгы Акшумкар өзгөчө сыйлык менен сыйланат. Анын театр жана кино дүйнөсүндөгү бул зор ийгиликтери эл аралык Курманжан датка жана Кутман эне сыйлыктарына татыйт. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктуруубузда кыргыз элинин түбөлүктүү умай энеси Сабира Күмүшалиева тууралуу кеп кылдык. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев ага жазган тарыхый куттуктоо катында мындай деп кайрылган эле. Сабира апа, сиз кыргыздын умай энесисиз. Сизден эң чоң өтүнүчүм 100 жашка чыгыңыз. Сиздин мааракеңизди баарыбыз биргеликте белгилейли. Мына ушул сөздөрдөн кийин улуу өнөрпоз элдин тилинде жана жүрөгүндө түбөлүккө умай эне катары аталып калды. 91 жылдык өмүрүнө зор мурас батырган Сабира Күмүшалиеваны терең урматтоо жана ыраазычылык менен эскеребиз. Кийинки уктуруубуздан жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Манас FM'den угаласыздар. Алеми Түрк саат 3а, Түрк саат 4а, Хат 4, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8.30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'nin kırgızca berüüsü, poşta kutusu 333, indeks 06443, Yenişehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Elektronik poşta adresimiz Кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'nin кыргызча берүүсү.